0: mind, body and spirit. Soul Sundays on 531 PI.
1: Kia ora nike tatou katoa, te mai nei tatou nui sino te ora, te tatou i atu e Moana David. Tūanga okotai no te tauanga ariki. Kua aka ki te mai te tangata ripo sinuti o te kuki airani Arash Neil Kumae, kāre i Papue ka aere te ikianga me ma paramani kia ai. Te rapune o ki te ngā pupu e rua e kia roka mai i a rawa i te tai pupu nā rātou rai rātou e a katere. Te inangaro nei te parai meneta a Mark Brown e kia roka mai i aia i te tai nooanga i roto i te oroanga a te Cook Islands Party. Ko te ia te manako a Kuma e ki tōna akatauanga, nā te au mema e riro nei e nā rātou rai rātou e a katere e tuku i te ikianga o penga. Tika anga te kāre i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara i asu i roto i te uipanga a te Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki Viti e pērā katoa te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata ripoti o te RNZ, porotiki nā te pae i a Peters Dane, ma te ripoti mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te Moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai.